Odimienu tu odimienu kata ohono odimienu so akata wonanim ase ne se wontumi hwe de oti adwa no so nanim isan se nanim shren dodo awa kan chen se mi tachi mi min ko hwe nanim le de timi hwe nanim ye mayira wudi ate eshi adane nson kura mi nson kura yi hu ona na di nyankonton atwa ne ho hia ye nyunyan hye kese pa nti odofo medawase se waka me ho na ye di nase ama no sanso no nkutu no betumi aye edi ama ye no baba uma ye hia o ye ni se waye wi dada san se da nyina wo ye ene nso waye wi

to nhyiren su gu yensa no adwuma so na yensa no adwuma intimi enyi ye ani baboni ni ye ode ompeyi ompesi bi yi die papa mampene so nemu manu ankasa ni nsusu ye emmo no ankasa na pampam Enti sun ka bi na nya kwawiye awi ama han fefe a chasse a APS enti be bi biela odofo a wo bia no nse o jankopon aye awi wate

wama adepachi mia menso metu chidi ampu nyanko pono wonyo wate nsi wabu adepachi minko adia minye bunia ye miyiwa ye amana yi.

0: Abi pa chao hia wumbre nua. Enu duwa ba pa hu miti nu edu yu numba ku ufidwe mu. Shani suse ene ye Friday.
1: Waya uko pavisi ni adida nanoa.
0: Eye jura ene da etoso miensa enfim piyo diunu ni edu yu nu isi emu ni ewe.
1: Tuwe ye mkoja mkoja. Ene na adede abadabia.
0: Shani suse ene mbetre muma Uncle Javis.
1: Kwa jisemu hapa insosi uji.
0: Samba kumi yu nubi intino. Wa roni cha cha washe mi se na mi hwe chiri mano. Dia mi Jesu ya kwadanya mi odofu. Ya
1: mi kwa o wa mi boni bebre.
0: Ya madofu bia wa hwe odishi ya kwa nano pei. Sansi wo wede ni tri mo den. Wa jimi na eni meje firi mi sem. Ti mi ti se obi die firi mu a. Na aye ejaduo pa ma areho so aka me. Ti yem fa bi nya re chichire se. Tia se yen fa o do kru yen tia se en nanti san se indipa yen se hwe
1: kuni we anu wa busa se no pia de pia no biba
0: ne ne da ye kan yin an ko mi ami ho do aye ye yi a o sume no bana wi ye se ya o hu se o yon ko da se ne da ho a na asif ma re ho san se ne kasa sa ne ho mi asa Basa na akaye ni ayetia se na ose ye de odoni ntiasi bi eye adwuma

Huma yentra se akusi se dumienu bebo na ye di dwuma di ne nyina nso abawie ye ene mi producer ye engineer ba ko pe Mr. Gasboot oh sa ne ono ne producer program nyina ene wa toti shabre mo se mi pepa meni wo mu nisi o are ho ne so ye be ne dai

0: fire
1: pa ye nyina ye nya ye ho nsem ntiasse
0: ya yeah. Style
2: this be top class.